Bác chú ơi, tôi luôn mình cần cụ bác chú ơi, tôi luôn mình kiếm ta rồi. Ui, bác chú chú. Chính xin kiếm tới bác chú, nhưng bác chú tôi mới cây lệch. Ui, bác chú mà nó kìm mì.